Sports. اسلام علیکم. راجنا کے ویکلی سپورٹس کے می سیگمنٹ آئے کی گمی ہفتہ کا بدل کو لے ارگن شہدہ ویکلی سپورٹس می سیگمنٹ کے انس دینی ہفتہ تیرے کا فاہا کا کول لے وے تفا تو کھولی ور گے کی خبر تا ایک ہی کھولی ور تو گے خبر تا ایک تو ام فرط میں اسمی بالا علنی راج جونی سادہ ہرندش کے فٹ بال مبارہ تا گلوں ہوری خبر دیں ام میں فہون می مبارات کے تیرین کولے ونو میچ بلالر عربیہ سکول آواد کو سمی فہے کے ناتی جائیں مدرسہ تو لفتی تا ہوں میچ کامیاب کو فمی ونی دیں کوارٹر فائنل جاگ ہو دا فر جمال دین سکول مڑکائے کو مبارہ نمالا فمی ونی مافر نین نمبر ٹف دنڈو گا می مبارات کے میچ تکوریہ دائر مدرسہ تو لفتی تا ہوں لیڈ ناگا فرنی بارہ ونی منٹ کے گے تین منٹ کے فہوں اے ٹیم کے دیورنا گول فینی گن دیئرو ए टीम के तिम्मण गोल फेनिगे गोसमी वणी अशारवण मिनट का फुरतम हाफ को फेनिगे दिए फहु गोल मदरसतुल इफ्ताह कामे आपको फणीगे में मिनट ए फहु फुरतम हाफ निम्मादी फोर गद देवण हाफ फशा मदरसतुल इफ्ताह वणी गिने इरत के नो ए टीम के फसन लंडस कामे आपको फ मैच के तुर गोल फेनिगे नुदिया नमस फहु अगुता जे हेंदे मिस मदरसतुल इफ्ताह वणी अरबिया गोल नुरका को फ मीनातीजा तका एकु मीनातीजा को ग्रुप के देमेचस कामे आपको मुबारक के क्वार्टर फाइनल می مدرسۃ الافتتاح می ونی جاگ ہودا فدے مدرسۃ الافتتاح ہے کہ عربیہ سکول گئے ترن ہا گروپ ہے کہ دین ہی میں نے کھاف تو مدرسہ می فاہ کول لے خبر دین می گئے ترن می کرکٹ 16 رندش کے کرکٹ گاومی کرکٹ ٹیم ا گولوں ہری خبر کمی بالا لانی راجے کے 16 رندش کے گاومی کرکٹ ٹیم تمرین دا تر سری لنکا ہے فراف می ونی کیمپ دیوم گے کورن کون تیری ناجرزی ہوا کر مبے ورسمہ تف PSM News avahaka dakkomu Cricket Board of Maldives ke Rais Mohammed Faisal vidalu ikotuka daturaki Lanka ge academy aka guligen kulunteringe hunaru itur taragi kurmatta karangalu tamrin takke hodadi match takke kulumuge fursat tanwas ko dirmatta karevunu daturakama den mi daturaki Sri Lanka ge academy aka guligen da daturaka vati team ge coach ge itur academy ge coachunge irshadus kulunterinalli bige nanakama Faisal faha korevi ٹوئے ابھی ہے کو تم پی ایس ایم نیوز اواہ کا دکھو مون ٹیم کے مینیجر محمد فیصل ونی سری لنکا کی کرکٹ گیم میں کوریا رف وائی گاؤں مکم فاہ کو روا می ٹو کے تیرے راج کے زواں گاؤں می ٹیم موڑے تی کوچوں گے ارشاد لبی گن دان کم فاہ کو روا فیصل کا واہ کہ ونی راج گا ایکشی گیم وا کرکٹ فیسلٹی نے کم فاہ کو روا این کم لنکا کے فیسلٹی تو گا کوڑے لن لبو مکی کوڑن تیری نہ ور بڑے تی کوریا رن تک لبی نے کم کم فاہ کو روا ف می ٹو گے تیرے لنکا کوچوں گے ارشاد آئے کتیم پریکٹس سیشن کوریا دان ادی لنکا ٹیم تک آئے کتیم میچ کڑم وس ہم جیف وے می ٹو گے می ٹو فوری ٹیم گونی بدھ دوہ نمونی جونیئر ٹی ٹوینٹی مبارات کے مڑ کڑم دیکھ گن کڑن تیری تک ہمنا فے گو تم مبارات کے چیمپئن کو ہو دی کھانی ٹیم کے کیپٹن محمد شفان نے سما فاہا گا کو لے وے رونالڈو کے فینس نا ورن اوفا وری خبر ہاں گامس می ہفتہ تیرے گا لپ فمی ونی می ہر دین می بائی بائی سپورٹر ان کی سپورٹر سپورٹ کرا کولن تیرے کو ٹیم بدل وا حساب ان کا سم ٹیم بدل کولا سپورٹر ایو تو کرسٹیانو رونالڈو می فارو کے می سعودی پرو گا کولے فمی ونی می فہون می ٹیم بدل کوری ال نصر ایک کو کولے فوائر سعودی پرو لیگ کے چیمپئن کن کرسٹیانو رونالڈو گال نصر می ٹیم ہودا فمی ونی ال نصر لیگ چیمپئن کن ہودا فنی دمک کا دے کولے کولوں میں چھاترین ایک کے کے نتیجے کو میچ کامیاب کو گے می میچ کرسٹیانو رونالڈو دے لانڈو جہاف وائر ಅಣೆ ದೇನಾಡು ಕಾಮಯಾಬ್ ಕೊ ದಿಫಾಣಿ ಸಾಡಿಯೋ ಸಾಡಿಯೋ ಮಾರ್ನೆ ಅದಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ಲೆ ಕೋಮನ್ ಲೀಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕ ಮೀಟಿಮ್ ಹೋದ ಫೈರು ಟೀಮುಗ ಟೀಮು ವಣಿ ಲೀಗ್ ಕೊಡುನು ತಿರಿಸ್ ಹತ್ತರ ಮೆಚ್ ಜುಮ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಹಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋದಾಫ ದೇವಣಾಗ ಅಲ್ ಹಿಲಾಲ ಲಿಫ ವಣಿ ಅಡ್ಡಿ ಹತ್ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೌದಿ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಂಗ್ ಅಲ್ ನಷ್ಟು ಹೋದಾಫ್ ವಾಯರು ಮೀ ದೇಹಾಸ್ ಬಾವಿಸ್ ವಣಾರು ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಎಟೀಮ ಗುಣನು ಫೋನ್ ಎಟೀಮ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕೊರೋನು ಫುರ್ತಮ್ಮ ಮುಬಾರೆ ಎಟೀಮ್ ಎಮ್ಎಫೋನ್ ಸೌದಿ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹೋದಾಫ್ ವಣಿ ದೇಹಾಸ್ ನವಾರ್ ವಣಾರು ಮೀ ಮೆಚುಕ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನ್ ರೊನಾಲ್ಡೋ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಜೆದೆ ಲಂಡಾಯಕು ಏನ ಮಿಹಾತನ ಜಾಫ ಲಂಡು ಗಾದದ್ವಣಿ ನುಯಿಸತೆಕ ಹದ್ಯ ತಿನಕಂಗಾರಾಫ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಶೂರಿಫವ ರೊನಾಲ್ಡೋ ವಣಿ ಎಕ್ಲಬ ಮಿಹಾತನ ಸತೇಕ ನವಾವಿಸ್ ಲಂಡು ಜಾಹದಿಫ ಮಿ ಸೀಸನ್ಗ ವಕಿ ಹಿಸಾಬಕ್ಕೂ ಅಲ್ನಷ್ಟುಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಯಾರೆ ಮಿದು ಮಸತೆ ಕೆಜ್ಜೆ
ena farita kurun to ga baveri nuwe di ena mes fahun ekan tan hallo kurma fo ronaldo ani team alun gole fa world cup football mubarak kule german team ge evan keeper kan retire ko ge hori tajruba kar keeper manuel noya di fa mi vani and jun mo ekar van do america ya mexico ya canada ga fasha world cup german unge kulawale team ge evan keeper kan umuru 40 sar ge bayano

0: وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ
1: دنگ اکلیگ فان ایورنگ کبین در حلو وڈاگتے ادی اکلیگ فان ویدالوی اے اہورنگ قوم گمی ہننے ہما کشورن اہورنگ ویری رسکلانگ رسول کنتے بیمی ہننن ایوی میں ادی تی بے میہن اہرن نسے ہتر وی میں فہیں کھا فر بہ مچھ اہرن ہتام قرآنی کھم فدے کم ہے یہ